Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Slušali smo preludiju S-duru iz prve knjige Dobro ugođeni klavir Johana Sebastiana Baha, a izveo ga je pijanist Georges Lepot. U nastavku vraćamo se u stariju prošlost. Čućemo kompoziciju Giovannija Gabrielija. Ona je primjer instrumentalne muzike koja je povezana sa katedralom Svetog Marka u Veneciji oko 1600-ih. Podsjetit ćemo da je Gabrieli, koji je živio od sredine 1550-ih do 1612. bio i orguljaš i smatra se jednim od najuticajnijih muzičara svog vremena, odnosno vremena kulminacije venecijanske škole na prelazu iz renesanse u barok. Iz Sacre Sinfonije čućemo kancon duodecimi toni, a izvodi sekcija limenih duvača Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija. Kao ova formacija oni djeluju od 1986. iz čiste radosti zajedničkog muziciranja.

simfonijski orkestar Birminghama pod ravnanjem Edvarda Gardnera i izveo je posljednji stav Presto i simfonije broj 2 u B-duru Franca Schuberta. Na kraju, nekoliko rečenica o Hong Kong filharmoniji, o kojoj ne govorimo često, a koja je, da podsjetimo, dobitnik gramofon nagrade za 2019. u kategoriji Orkestar godine. To je mladi ansambl koji je počeo profesionalno da djeluje od 1974. za razliku od drugih muzičkih tijela, koja uživaju veliku materijalnu podršku. On nije u takvoj milosti, ali zahvaljujući upornosti i talentu članova i umjetničkim direktorima i dirigentima, u relativno kratkom roku postigao je mnogo. O tome svjedoči izvedba Wagnerove tetralogije 2015. što je veliki zaloga i za one sa mnogo dužim iskustvom. Tajna uspjeha ovog orkestra možda leži i u tome da oni ne žele zamijeniti, premda je to danas lako moguće, slabije karike. Oni žele da budu porodica, da se međusobno pomažu i usavršavaju. A gramofon nagrada dokaz je da su na pravom putu. Odabrali smo stavi simfonije Dugi marš, Ding Shandea, kineskog kompozitora, pijaniste i pedagoga koji je živio u 20. vijeku. Posljednji stav, Triumfalno spajanje, Hong Kong filharmonija izvodi pod ravnanjem Yoshikazu Fukumura.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 5. august 2026. godine. Na današnji dan 1716. godine austrijski princ Eugen Savojski s armijom od 40.000 vojnika u bitci kod Petrovaradina nanio je težak poraz turskoj vojsci od 150.000 ljudi pod komandom Damata Ali Paše. U bitci je poginulo oko 30.000 turskih vojnika. Godinu kasnije Savojski je osvojio Beograd, koji je ostao pod austrijskom vlašću do 1739. godine. 5. augusta 1850. godine rođen je francuski pisac Guy de Maupassant, jedan od najizrazitijih predstavnika evropskog naturalizma. Napisao je oko 300 pripovjedaka i 6 romana. Pisao je i pozorišne komade, putne bilješke, pjesme. Najveći uspjeh dostigao je romanima Jedan život, Nova banja, Pierre i Jean, te pripovjetkama strasti, naličija, zamke, U ratu, Vodom. Na današnji dan 1858. godine položen je prvi transatlantski kabel, kojim je uspostavljena telegrafska veza između Kanade i Velike Britanije. Postavljanje linije trajalo je dugo, jer je na dnu Atlantskog okeana kabel često pucao, a služio je samo do 1. septembra 1858. kada je veza prekinuta. Njemački filozof Friedrich Engels, jedan od osnivača naučnog socijalizma i najbliži saradnik Karla Marksa, umro je 5. augusta 1859. godine. Osnovne postavke materialističkog poimanja svijeta izložio je u Anti-Diringu. U suradnji s Marksom napisao je Njemačku ideologiju i Manifest komunističke partije, te organizirao Prvu internacionalu, međunarodno udruženje radnika osnovano 1864. Poslije Marksove smrti 1883. nastavio je rad u Drugoj internacionali osnovanoj 1889. i napisao Porijeklo porodice, privatne svojine i države, te Ludwig Feuerbach i kraj njemačke klasične filozofije. Na današnji dan 1930. godine rođen je američki astronaut Neil Armstrong, prvi čovjek koji je stupio na tlo mjeseca, izašavši 20. jula 1969. iz lunarnog modula ORAO, lansiranog sa svemirskog broda Apollo 11, koji je kružio oko zemljinog satelita. Ovo je mali korak za čovjeka, a veliki za čovječanstvo. Poruka je koju sasvim sigurno zna svaki stanovnik Zemlje, a koju je putem TV ekrana uživo gledalo više od 530 miliona ljudi diljem svijeta. 5. augusta 1962. godine umrla je američka filmska glumica Marilyn Monroe, jedan od najvećih erotskih simbola u povijesti filma. Teret megazvijezde i ljubavne afere sa vodećim političarima Sjedinjenih Država izazvali su stalne psihičke krize i život je okončala samoubistvom. Glumila je u filmovima Džungla na asfaltu, Nijagara, Majmunska posla, Autobuska stanica, Muškarci vole plavuše, Rijeka bez povratka, 7 godina vjernosti, Neki to vole vruće. Sovjetski savez, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija potpisali su u Moskvi 5. augusta 1963. godine sporazum o zabrani nuklearnih proba u atmosferi, vasioni i pod vodom, što je poslije raketne krize u vezi sa Kubom bio prvi znak popuštanja napetosti u međunarodnim odnosima. Richard Burton, pozorišni i filmski glumac, umro je na današnji

današnji dan 1984. godine. Jedan od najplaćenijih holivudskih glumaca najprije se nametnuo u pozorištu igrajući karakterne uloge u dramama Viljama Šekspira, poslije čega je ostvario sjajnu filmsku karijeru. Na prostorima bivše Jugoslavije najpoznatiji je po ulozi Josipa Broza Tita u filmu Sutjeska. Iako je tokom karijere primio brojne prestižne nagrade, nikada nije dobio Oscara, premda je za tu nagradu bio nominiran čak 7 puta. U Crnoj Gori je tokom turneje 5. avgusta 1986. godine umro Himzo Polovina, jedan od najboljih izvođača tradicionalne bosansko-hercegovačke sevdalinke. Bio je tekstopisac, kompozitor, odličan poeta i doktor, specijalista neuropsihijatar. Snimio je preko 20 gramofonskih ploča koje su dosegnule milionski tiraž, te nekoliko audio kaseta. Njegovo duboko razumijevanje sevdalinki ostavilo je dubok trag u bosanskoj kulturnoj baštini. Na današnji dan 1991. godine u Sarajevu je umro istaknuti bosansko-hercegovački slikar Mario Mikulić. Tokom 50 godina bavljenja umjetnošću naslikao je čitavu galeriju likova koji ne govore samo o sebi, već i o svom vremenu. Pored zanimanja za portret i ljudsku figuru, u Mikulićevom stvaralaštvu pojavljuju se još dvije važne teme: pogled na Sarajevsku ulicu Vase Miskina s prozora njegova ateljea i dalmatinske ribarske teme. Za svoj plodni umjetnički rad dobio je 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva 1966. godine.

0: Alarma. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O radosti. Mevlana Dželaludin Rumi, rođen 30. septembra 1207. umro 17. decembra 1273. godine. Radost je znak da si blizu istine. Desanka Maksimović, rođena 16. maja 1898. umrla 11. februara 1993. godine. Kada se srce raspjeva, onda je sve oko tebe puno radosti. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 5. august. 56. godine Doris Day bila je na prvom mjestu top liste singlova u Velikoj Britaniji s temom Que sera, sera, whatever will be, šta će biti, bit će. Za ovu pjevačicu i glumicu ovo je drugi broj jedan singl u Britaniji. 66. godine u Velikoj Britaniji je kompanija Parlophone objavila singl Beatlesa Eleon Rigby i Yellow Submarine istog dana kada je objavljen album Beatlesa Revolver, a singl je ušao na britanske top liste 11. augusta 66. a 7 dana kasnije stigao na prvo mjesto i tu proveo 13 nedelja. 72. godine grupa Aerosmith potpisuje za CBS Records ugovor vrijedan $125.000 nakon što ih je šef diskografske kuće Clive Davis vidio kako sviraju u Max Kansas City klubu u New Yorku. Muzički kalendar. 5. augusta 1984. Sarajevski kongres završio je u studiju RTV Sarajeva debi album Zareve Electro Band. 1998. Lars Ulrich, danski muzičar, bubnjar i jedan od osnivača američkog heavy metal benda Metallica, dobio je svoje prvo dijete, sina po imenu Miles. 2016. na svečanom otvaranju ljetnih olimpijskih igara u Brazilu, u Rio de Janeiro, najveći aplauz dobija supermodel Gisele Bündchen svojom dugom šetnjom po pozornici uz izvedbu teme Girl from Ipanema. 5. augusta 2005. američki časopis Rolling Stone objavio rezultate glasanja u kojem su učestvovali izabrani rock kritičari i muzičari, birajući 500 najvećih songova svih vremena. Pjesmom nad pjesmama ocijenjena je Like a Rolling Stone Boba Dylana.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam.

0: Pravoslavna crkva 5. avgusta slavi svetog Apolinarija, koji je bio učenik apostola Petra. Ovaj svetitelj je rodom iz grada Antiohije. Sveti Petar ga je poveo sa sobom iz Antiohije u Rim i u Rimu ga rukopoložio za episkopa grada Ravene. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da je, došavši u Ravenu, Apolinarije iscijelio od teške bolesti ženu vojnog komadanta Ravenskog, te se njegov sav dom krstio. Po želji komadanta, ostao je u njegovom domu na stanovanju. Tu je napravio i jednu domaću crkvu. U tom domu je živio 12 godina. Od mnogobožačkih starješina je osuđen na progonstvo u Ilirik. Na putu je doživio brodolom, ali je preživio. Tada je Apolinarije počeo misionarski rad po cijelom Balkanu, a nakon toga se uputio u Trakiju. Poslije 3 godine rada na Balkanu, protjeran je natrag u Italiju. On je došao u Ravenu, gdje su mu se vjernici neobično obradovali. U Raveni su ga njegovi protivnici napali iz zasjede i ubili. Posmrtni ostaci svetog Apolinarija nalaze se u Raveni, u crkvi njegovog imena. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 23. jula po crkvenom, a 5. avgusta po gregorijanskom kalendaru. Godišnjica posvete slavne rimske bazilike Svete Marije Velike u narodu se slavi kao Gospa Snježna, a u katoličkoj crkvi se proslavlja 5. avgusta. Ovaj naziv potiče iz legende po kojoj je u sred ljeta 5. avgusta u Rimu pao snijeg. Po toj legendi Bogorodica se ukazala u noći 3. avgusta 352. godine tadašnjem papi Liberiju, rimskom patriciju Ivanu i njegovoj supruzi, naređujući im da izgrade crkvu na mjestu označenom snijegom, koji će padati sljedeće noći. Na Eskvilinu, jednom od 7 rimskih brežuljaka, papa Liberije obilježio je granice u kojima je kasnije podigao veličanstvenu baziliku. Ona je po njemu nazvana i Liberijanskom bazilikom. Nju je kasnije preuredio papa Sixt III. I posvetio je presvetoj Bogorodici na spomen Efeškog sabora održanog 431. godine na kojem je proglašena dogma o Marijinom bogomajčinstvu. Crkva je prozvana Bazilikom Svete Marije Velike jer je to najznačajnija bazilika na hrišćanskom zapadu posvećena Majci Božjoj. Građena je u starohrišćanskom stilu s monumentalnim stubovima i velelijepnim mozaicima. Jedan od njenih naziva je i Gospa od Jaslica, jer je u njoj već krajem 4. vijeka načinjena pećina nalik onoj iz Vitlejema. U samoj bazilici nalazi se i najstariji prikaz Svete Marije Snježne na mozaiku iz 1308. godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Banjalučani ugostiti Velež, na programu još pet utakmica. Premijerni duel igra se na Grbavici između Željezničara i Novajlije u elitnom društvu Banjalučkog BSK. U subotu se sastaju Sarajevo i Radnik te Široki Brijeg i Sloga, dok će još u nedjeljnom programu biti odigran duel pod Bijelim Brijegom između Zrinskog i povratnika u Premier ligu Zeničkog Čelika. Na ATP Challengeru Mazovija Open u Poljskoj nastupe su upisala dva bosansko-hercegovačka tenisera. Damir Džumhur, koji je postavljen za prvog nosioca, opravdao ulogu favorita u meču protiv Francuza Jeffrija Blansenoa i ostvario trijumf u dva seta 6-2-6-4. Meč je trajao sat i 33 minute, a naredni rival Džumhuru bit će Francuz Matthew Erhard. Mirza Bašić je zaustavljen na startu ovog turnira porazom 2-0 od Azisa Dugaza iz Tunisa. Takmičarski program na ATP teniskom Mastersu u Montrealu donio je povratak stabilnijem rasporedu nakon što je kiša stvarala probleme organizatoru prethodnih dana. Na rasporedu su mečevi prvog i drugog kola, izdvojit ćemo trijumf Miomira Kecmanovića nad Michaelom Chengom iz Sjedinjenih Američkih Država sa 2-1, naredni protivnik bit će mu Francuz Arthur Rinderknecht. Stefanos Tsitsipas je rutinski savladao Martina Dama rezultatom 6-4-6-4. Dame su u Torontu, a do trećeg kola između ostalih su došle Poljakinja Iga Świątek, Ukrajinka Elena Svitolina, kao i Darija Kasatkina iz Australije. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

9 je sati 17 minuta, slušate Otvoreni studio BH Radija 1. Evo, malo čas smo posjetili Trebinje i pričali o jednom sjajnom događaju koji ćete moći pratiti u narednim danima. Pričali smo o Međunarodnom muzičkom festivalu klasične muzike u Trebinju i naravno sve pratite do 13. avgusta, a sada je vrijeme da posjetimo Bijeljinu s razlogom, jer obilježavamo 150 godina postojanja zgrade muzeja Semberije. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti muzejskoj savjetnici ovog muzeja, Tanji Lazić.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Vrijeme je za vrijeme.
2: I u nastavku našeg druženja govorimo o vremenu. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, temperature izmjerene u 9 sati, Bjelašnica bilježi 16 stepeni, Čemerno Foča 20, Ivan Sedlo 21, Bugojno Han Pjesak 22 stepena, Sarajevo 23, Bihać Bileća Doboj 25, Bijeljina 28, Mostar 29 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće, u poslje podnevnim satima očekuje nas i poneki lokalni pljusak koji je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stepen. A saznaćemo u nastavku sve o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, a tamo nas ovog prijepodneva dočekuje Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro i što bilježimo na cestama?
3: Dobro jutro, pozdrav vama i naravno pozdravljam slušaoce BH Radija 1. Zbog izrazito visokih dnevnih temperatura, savjet vozačima da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave česte pauze, konzumiraju dovoljne količine tečnosti, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog gradova je izmenjen režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Dva Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita, Ivanska i Kozarac Lamovita. Zbog radova usporeno se saobraća i na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvolje

0: saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se kod mjesta Donje Vukovije na magistralnom putu Živinice Tojšići u blizini aerodroma. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila i saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone vozila i duža su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zubci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, a do kraja septembra u funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra. Automoto Savez Republike Srpske, svima koji putuju, želi sretan put i sigurnu vožnju, a vama želim prijatan ostatak radnog dana.
1: Naše želje su identične, hvala lijepo za izdvojeno vrijeme. Bila je to Sanja Tomić iz Automoto Saveza Republike Srpske, čije sjedište u Banja Luci, a u Banja Luci trenutna temperatura 28 stepeni Celzijusovih, 9:34. U nastavku Marija Šerifović kaže šta da zaboravim.

0: i ne znam koliko puta su ušli 16 metara, dosta dobro smo mi to tražili, taj prvi gol, i kad smo postali, kažem, puno je lakše je bilo. I drago mi je kad nismo htjeli stati na te 2-0, drugo prvenstvo smo tražili, taj treći gol posle njega, ono, kaže, golovi dolaze sami, evo, zadovoljni smo igrom prije svega, a na kraju rezultatom moram biti zadovoljni.
1: Prednost u oči revanša ostvarili su Ararat protiv Celja kao i Slovan Bratislava kod Mjalbija. Prošlogodišnja senzacija Lige šampiona Norveški Bodø/Glimt igrao je 3-3 u Belgiji. Sa Unionom pravdu na meču dijelio je naš najbolji arbitar Irfan Peljto. Izdvajamo i pobjedu Praške Sparte nad Lyonom 2-1. Večeras igraju Arhus Sabah i Fener Sturm. U Ligi Evrope Šamrok je nadigrao Egnatiusa 3-1 dok su Larni i Iberija odigrali 0-0. Večeras igraju Ferencvaroš i Gornik. Jedini preostali predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA kupovima je ekipa Borca. Banjalučani su se plasirali u treće pretkolo konferencijske lige, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinovića izađu kao pobjednici iz ovog dvomeča, doći će na korak ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA prije eventualnog play-offa, gdje bi se sastali sa poraženim iz duela trećeg pretkola Evropske lige između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Crveno-plavi će morati da eliminišu Vitebsk. Prvi meč igra se u četvrtak na gradskom stadionu, dok je revanš 7 dana kasnije u Mađarskoj. A paralelno sa borbom na evropskom takmičarskom polju, Borac već u nedjelju počinje pohod ka odbrani titule u domaćem šampionatu. Vikend pred nama donosi prve utakmice nove sezone fudbalske Premier lige Bosne i Hercegovine, a uz derbi na gradskom stadionu gdje će Banjalučani ugostiti Velež na programu je još 5 utakmica. Premijerni duel na Grbavici, Željezničar i Novajlija u elitnom društvu Banjalučki BSK. U subotu se sastaju Sarajevo i Radnik te Široki Brijeg i Sloga, dok će još u nedjeljnom programu biti odigran meč Zrinskog i povratnika u Premier ligu ekipe Zeničkog čelika. I dalje smo kod fudbala, naime fudbalerke šampiona Bosne i Hercegovine SFK 2000 danas započinju kvalifikacioni turnir za Ligu prvaka. Protivnik će biti slavni holandski PSV od 13 časova. UEFA je za domaćina ovogodišnjeg kvalifikacionog turnira odabrala Luksemburg, gdje će se 4 kluba boriti za plasman u narednu fazu najelitnijeg evropskog klubskog takmičenja. Osim SFK i PSV-a, tu su još Racing Union iz Luksemburga te Helsinki iz Finske. Prelazimo na tenis. Na ATP Challengeru Mazovija Open u Poljskoj nastupe su upisale dva BH tenisera. Damir Džumhur, koji je i postavljen za prvog nosioca, opravdao je ulogu favorita u meču protiv Francuza Blancenoa, a ostvario je trijumf u dva seta 6-2, 6-4. Dvoboj je trajao sat i 33 minute. Naredni rival bit će mu Francuz Matthew Erhard. Mirza Bašić zaustavljen je na startu turnira porazom od 2-0 od Aziza Dugaza iz Tunisa. Takmičarski program na ATP teniskom Mastersu u Montrealu donio je povratak stabilnijem rasporedu nakon što je kiša stvarala probleme organizatoru prethodnih dana. Na rasporedu su mečevi prvog i drugog kola. Izdvojit ćemo trijumf Miomira Kecmanovića nad Michaelom Chengom iz SAD-a sa 2-1, a naredni protivnik bit će mu Francuz Artur Rinderneš. Stefanos Tsitsipas je rutinski savladao Martina Dama rezultatom 6-4, 6-4. Dame su u Torontu, a do trećeg kola su između ostalih došle Poljakinja Iga Świątek, Ukrajinka Elena Svitolina, kao i Darija Kasatkina iz Australije. A ovom informacijom iz svijeta tenisa završavamo ovaj Sport Press.
2: E, hvala lijepo Marko za sve ove informacije. O sportu će biti riječi naravno i tokom dana na valovima BH Radija 1, a uvijek uz sport ide nekako i zabava i muzika, pa ćemo evo se nadovezati uslovno rečeno na sport. Tačnije, nakon tri sjajna koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo, Sarajevo se priprema za još jedan poseban muzički događaj. Naime, The Prodigy, jedan od najuticajnijih bendova elektronske muzike, nastupit će 13. avgusta na stadionu Grbavica u Sarajevu u organizaciji kolektiva Garden of Dreams. Koncert donosi prepoznatljivu energiju, zvuk i scenski nastup benda, čije su pjesme obilježile više generacija, a očekuje se prisustvo publike iz Sarajeva, ali naravno i iz cijele Bosne i Hercegovine i regije. Dolazak The Prodigy-a predstavlja jedan od najznačajnijih muzičkih događaja ljeta i dodatno potvrđuje povratak Sarajeva na regionalnu koncertnu mapu i njegov kapacitet za domaćinstvo velikih međunarodnih nastupa. Očekuje se večer snažnog ritma, zajedničke energije i susreta publike sa bendom, čiji je uticaj odavno prerastao okvire elektronske muzike. Povodom ovog koncerta danas će u Sarajevu biti realizovana i konferencija za medije, što ćemo naravno mi pratiti i o tome vas informisati.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: I kao što rekoh, imamo i gosta u studiju, sekretar

Požar na liniji sela Tretina Kup kod Trebinja još je aktivan. Vatrogasci su tokom noći uspjeli da odbrane kuće i pomoćne objekte, a požar je za sada pod kontrolom. Vjetar koji konstantno mijenja smjer uz nepristupačan teren otežava gašenje požara. Dio rudara rudnika Mrkog uglja Zenica od sinoć je ostao u jami Raspotočje u znak protesta zbog neisplaćenih plata, zdravstvenog osiguranja te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara. Ističu da obećanja koja su dobili nakon posljednjeg sastanka s nadležima nisu ispunjena. Podsjećaju da je tada najavljeno da će status rudara biti riješen do kraja prve trećine jula, ali da se to nije dogodilo. Podsjetimo, u radničkom neposluhu od početka sedmice nalaze se i rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj koji su obustavili rad nakon što im je ponovo onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. Ruska vojska napala je logistički centar u Kijevu koji se koristi za skladištenje i distribuciju komponenti bespilotnih letjelica, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da su ruske oružane snage pokrenule masovni napad koristeći precizno oružje sa kopnene baze i dronove dugog dometa koji su pogodili transportne, logističke i distributivne centre u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Istovremeno, Ukrajinska državna služba za vanredne situacije saopštila je da je u masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijevsku oblast tokom protekle noći poginulo 14, a povrijeđeno više od 20 osoba. Liban i Izrael održali su u Rimu novi krug trodnevnih pregovora uz američko posredovanje, a Bejrut je tražio postepeno povlačenje Izraela s juga zemlje. Razgovori su počeli juče i trebali bi trajati do sutra. Ovo je sedmi krug pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Na pregovorima u Vašingtonu u junu Izrael i Liban dogovorili su okvirni sporazum koji uključuje razoružanje Hezbolaha, postepeno povlačenje izraelskih snaga s juga Libana i raspoređivanje libanske vojske u regiji. Prema posljednjim mjerenjima, u Sarajevu je 25 stepeni, Zenici 27, Tuzli 29, Banja Luci i Trebinju 30, Brčkom 32, u Mostaru i Neumu 33 stepena. I danas u našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 40, na jugu do 42 stepena. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u većem dijelu zemlje, a crveni meteo alarm izdat je za područja Mostara, Banja Luke, Prijedora i Višegrada. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli, ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
2: Single Mi Chico označava najnoviju saradnju između DJ Godje, američke pop superzvijezde Jasona Derula i španske pjevačice Melody. Pjesma kombinuje zarazne plesne ritmove, latino-pop uticaje i savremenu elektronsku produkciju, stvarajući numeru koja je savršena za klubove, zabave, putovanja i ljetne playliste. Oni su DJ Godja, Jason Derulo, Melody, stvar se zove Mi Chico.

0: tom.
1: Pozicija broj 12. Fuck the body, not
2: stop like this. Internacionalna disco senzacija Purple Disco Machine vraća se na plesne podijume sa svojim potpuno novim singlom Disco Cherry, listovom new disco himnom inspirisanom magijom noćnog života na Ibici. Objavljena povodom njegove predstojeće Pure Pasha rezidencije, pjesma predstavlja historijski presedan, prvu numeru u potpunosti posvećenu jednoj rezidenciji u legendarnom klubu Pasha Ibica. Izgrađena ako sampla pjesme Walkman grupe Caso, Disco Cherry

uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

0: Pozicija broj 9.
1: Svjetski poznata multi-instrumentalistkinja i producentkinja Carlita udružila je snage sa Grammy nominovanim duom Sophie Tucker na zajedničkom singlu Manhattan. Pjesma je zvučna posveta New Yorku koja spaja Carlitin sofisticirani elektronski potpis sa prepoznatljivom karizmom Sophie Tuckera u stylish fuziju melodic house-a i indie dance-a. Sophie Tucker opisuju numeru kao šetnju ulicama Manhattana sa slušalicama gdje život izgleda kao film. Slavi svjetla, buku i likove grada koji nikada ne spava. Pratimo Carlita and Sophie Tucker, Manhattan.

0: Pozicija broj 8.
1: Kenijski vokal Id Aziz udružio je snage sa producentom Dregom na Afro House singlu Ziki Tam, objavljenom u aprilu. Pjesma na Swahili jeziku brzo je ušla u klubske setove. Aziz, poznat po saradnjama na Afro House sceni, donosi hipnotičan vokal preko Dregajne duboke afroritam produkcije. Pjesma je trenutno prva na African Dance chartu. Pratite Ziki Tam, Id Aziz i Drega.

0: pozicija broj 5.
1: Brazilska superzvijezda Vintage Culture, američki tech house virtuoz Matt Styler i legendarna britanska vokalna ikona Ali Love spajaju snage na novom sjajnom singlu Freaky One. Objavljena na Vintage Culture-ovom izdavačkom labelu Affairs, pjesma je već naišla na fantastičan prijem publike na Ultra Music Festivalu i Coachella, najavljujući se kao jedna od najhouse pjesama godine. Oni su Vintage Culture, Max Styler,

0: pozicija broj 4.
1: Engleski DJ i producent Duke Dumont i vokalistica Lopsy udružili su snage na pjesmi Miss the Manor. Radi se o modernoj house numeri sa emotivnim vokalom i minimalističkom produkcijom objavljenoj pod okriljem platforme Club Blaze. Miss the Manor je pjesma, a oni su Duke Dumont i Lopsy.

0: Bio bi to najveći udar i oni su vidjeli što im se sprema, pa su pametno postupili. Bio je dobar dan, bili su dobri pregovori.
1: Dok napetosti u Ormuzskom more uz ključnom energetskom plovnom putu još traju, pobunjenici Huti koje podržava Iran tvrde da su ispalili balističke rakete prema saudijskom tankeru u Crvenom moru. Saudijska Arabija se još nije oglasila. Vojni portparol Huta, general Yahya Sari.
0: Hvala Bogu, jemenske oružane snage su uspjele da ciljaju saudijski tanker Wafa u sjevernom Crvenom moru kod obale saudijske luke Yanbu'a sa nekoliko balističkih raketa i udar je bio precizan, hvala Bogu.
1: Napetosti su se intenzivirale u cijeloj regiji posljednjih 5 mjeseci, a objavljeni su novi snimci kretanja američkih snaga i vojne opreme u Iraku, bliže granici sa Iranom. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Zenici 28, Tuzli i Banja Luci 30, Brčkom 32, u Mostaru i Neumu 34 stepena. I danas je u našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 40, na jugu do 42 stepena. Izdato je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u većem dijelu zemlje, a crveni meteo alarm izdat je za područja Mostara, Banja Luke, Prijedora i Višegrada. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zupci i Deleuša. Na graničnim prelazima Gradiška Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednik emisije Samir Husejnović.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Odigrane su prve utakmice trećeg pretkola u Ligi šampiona. Dva tima iz regiona upisala su polovičan rezultat. Crvena zvezda je na gostovanju u Mađarskoj poražena od izraelskog sastava Hapoel Berševa sa 1-0, golom Zahi Ahmeda posle katastrofalne greške odbrane Beograđana. Zagrebački Dinamo je na Maksimiru dočekao litvanskog prvaka Kauno, te slavio sa visokih 5-0 i praktično zakoračio ka play-offu gdje bi igrao protiv norveškog Vikinga. Prednost uoči revanša ostvarili su Ararat protiv Celja, kao i Slovan Bratislava kod Mjalbija. Prošlogodišnja senzacija Lige šampiona norveški Bode Glimt igrao je 3-3 u Belgiji sa Royal Unionom, a pravdu na meču dijelio je naš najbolji arbitar Irfan Peljto. Izdvajamo i pobjedu Praške Spartije nad Lionom 2-1. Večeras igraju Arhus Sabah i Fenerbahče Šturm. U Ligi Evrope Šamrok je nadigrao Ignatiju sa 3-1, dok su Larn i Iberija odigrali 0-0. Večeras igraju Ferencvaroš i Gornik. Jedini preostali predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA kupovima je ekipa Borca. Banja Lučani su se plasirali u treće pretkolo konferencijske lige, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinović izađu kao pobjednici iz ovog momeča, doći će na korak ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA prije eventualnog play-offa, gdje bi se sastali sa poraženim iz duela trećeg pretkola Evropske lige između Tuna i Vikingura. Crveno-plavi će morati eliminisati Vitebsk. Prvi meč se igra u četvrtak upravo na gradskom stadionu, a revanš je 7 dana kasnije u Mađarskoj. Paralelno sa borbom na evropskom takmičarskom polju, Borac već u nedjelju počinje pohod ka odbrani titule u domaćem šampionatu. Vikend ispred nas donosi prve utakmice nove sezone fudbalske Premier lige Bosne i Hercegovine, a uz derbi na gradskom stadionu gdje će Banjalučani ugostiti Velež, na programu još 5 utakmica. Premijerni duel igra se na Grbavici između Željezničara i Novajlije u elitnom društvu Banjalučkog BSK. U subotu se sastaju Sarajevo i Radnik te Široki Brijeg i Sloga, dok će još u nedjeljnom programu biti odigran duel pod Bijelim Brijegom između Zrinskog i povratnika u Premier ligu Zeničkog Čelika. Na ATP Challengeru Mazovija Open u Poljskoj nastupe su upisala dva bosansko-hercegovačka tenisera. Damir Džumhur, koji je postavljen za prvog nosioca, opravdao ulogu favorita u meču protiv Francuza Jeffrija Blansenoa i ostvario trijumf u 2 seta 6-2-6-4. Meč je trajao sat i 33 minute, a naredni rival Džumhuru bit će Francuz Matthew Erhardt. Mirza Bašić je zaustavljen na startu ovog turnira porazom 2-0 od Azisa Dugaza iz Tunisa. Takmičarski program na ATP teniskom Mastersu u Montrealu donio je povratak stabilnijem rasporedu nakon što je kiša stvarala probleme organizatoru prethodnih dana. Na rasporedu su mečevi prvog i drugog kola, izdvojit ćemo triumf Miomira Kecmanovića nad Michaelom Chengom iz Sjedinjenih Američkih Država sa 2-1, naredni protivnik bit će mu Francuz Arthur Rinderknecht. Stefanos Tsitsipas je rutinski savladao Martina Dama rezultatom 6-4-6-4. Dame su u Torontu, a do trećeg kola između ostalih su došle Poljakinja Iga Świątek, Ukrajinka Elena Svitolina, kao i Darija Kasatkina iz Australije. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Marketing BH Radio 1.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
6: Muzički kalendar.
7: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 5. avgust. 56. godine Doris Day bila je na prvom mjestu top liste singlova u Velikoj Britaniji s temom Que sera, sera, whatever will be, šta će biti, bit će. Za ovu pjevačicu i glumicu ovo je drugi broj jedan singl u Britaniji. 66. godine u Velikoj Britaniji je kompanija Parlophone objavila singl Beatlesa Eleon Rigby i Yellow Submarine istog dana kada je objavljen album Beatlesa Revolver, a singl je ušao na britanske top liste 11. augusta 66. a 7 dana kasnije stigao na prvo mjesto i tu proveo 13 nedelja. 72. godine grupa Aerosmith potpisuje za CBS Records ugovor vrijedan $125,000 nakon što ih je šef diskografske kuće Clive Davis vidio kako sviraju u Max Kansas City klubu u New Yorku. Muzički kalendar. 5. augusta 1984. Sarajevski kongres završio je u studiju RTV Sarajeva debi album Zare Veletro Band. 1998. Lars Ulrich, danski muzičar, bubnjar i jedan od osnivača američkog heavy metal benda Metallica, dobio je svoje prvo dijete, sina po imenu Miles. 2016. na svečanom otvaranju ljetnih olimpijskih igara u Brazilu, u Rio de Janeiro, najveći aplauz dobija supermodel Gisele Bündchen svojom dugom šetnjom po pozornici uz izvedbu teme Girl from Ipanema. 5. augusta 2005. američki časopis Rolling Stone objavio rezultate glasanja u kojem su učestvovali izabrani rock kritičari i muzičari, birajući 500 najvećih songova svih vremena. Pjesmom nad pjesmama ocijenjena je Like a Rolling Stone Boba Dylana.

0: koje u pojedinim dijelovima zemlje dostižu i 40 stepeni. Ministarstvo zdravstva Italije saopštilo je da je danas crveno upozorenje bilo na snazi u 25 gradova, dok će preostala dva biti obuhvaćena sutra. Upozorenja se odnose na gradove od Milana do Trsta do Rima, Napulja, Palerma i Katanije. Toplotni val povezuje se i sa 4 smrtna slučaja posljednjih dana. Visoke temperature dodatno su pogoršale sušu na sjeveru zemlje. Više od 100 gradova i opština ima poteškoće u vodosnabdijevanju, a vrućina negativno utiče i na poljoprivredu.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru i Banja Luci je 39, Bijeljini 36, Sarajevu 34, Tuzli i Zenici 33 stepena.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, a popodne su mogući lokalni pljuskovi, temperature do 40 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Prisika i Osoje, dok su na graničnim prelazima Humi i Deleuša kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš duga su zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Vlasnici Nove željezare Zenica odbili prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ugroženo više od 1000 radnih mjesta.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica odbijaju izaći iz jame dok se ne ispune zahtjevi o platama.
1: Inspekcija utvrdila da su 22 Bošnjaka nezakonito dobila otkaz u javnom preduzeću Komunalno Mostar.
0: U Kninu obilježena godišnjica Oluje kojom je 1995. uspostavljen ustavno pravni poredak na cjelokupnoj teritoriji Hrvatske.
1: Najmanje 17 ljudi ubijeno ruskim napadima na Ukrajinu.
0: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Senka Jašarspahić i Adna Voljevica.
2: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
3: Vrijeme je za predah uz sevdah. Slijede sevdalinke iz arhiva Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije.

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio.

Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. U ovoj emisiji slušamo Aleksandra Korjakina, pobjednika 61. HN Međunarodnog pijanističkog takmičenja za 2019. HN je klavirsko takmičenje sa najdužom tradicijom u Španiji. Utemeljeno je 1958. i održava se u andaluzijskom gradu po kome i nosi ime. Od 2004. dio je Svjetske federacije međunarodnih muzika.

muzičkih takmičenja. A sada je nekoliko rečenica o pobjedniku za 2019. Aleksandar Korjakin rođen je 1988. Sa 9 godina je počeo učiti klavir, sa 10 održao prvi recital, a sa 11 pobjedio na svom prvom takmičenju. Prvo se školovao na srednjoj muzičkoj školi u Jakutsku, potom na Gnjesinih muzičkoj akademiji u Moskvi, a usavršavanje je nastavio u Frankfurtu. Tokom dosadašnje karijere imao je više od 500 recitala u Rusiji, Evropi, Južnoj Koreji. Nastupao je u prestižnim dvoranama, učestvovao na festivalima, a također koncertirao je i sa simfonijskim orkestrima iz raznih dijelova svijeta. Pored pobjede na HN takmičenju, Aleksandar Korjakin bilježi najviše nagrade na 10. Bach takmičenju u Würzburgu, Vladimir Horovic i Emil Gilels u Ukrajini, Semyon Beneditski u Rusiji, Lenui Pianistik u Aix-en-Provence u Francuskoj. Snimci koje ćemo čuti načinjeni su uživo, a uvršteni su na kompakt disk koji je objavljen kraj maja 2021. Na početku slušamo Valet d'Obermann iz prve knjige Anne de Pelerinage, Franca Lista.

U proteklim minutama u izvođenju pijaniste Aleksandra Korjakina slušali smo Valet Doberman iz prve knjige Anne de Pelerinage Franca Lista. Vi ste na talasima Radija Bosne i Hercegovine i u toku je Euroradio. Čućemo još jedno djelo koje je uvršteno na album pobjednika 61. HN Međunarodnog pijanističkog takmičenja. Aleksandar Korjakin zajedno sa Breton gudačkim kvartetom izvodi klavirski kvintet u F-molu Cezara Franka. Riječ je o koncertnom snimku iz 2019.

Aleksandar Korjakin zajedno sa Breton gudačkim kvartetom izvodi klavirski kvintet u F-molu Cezara Franka.

0: i pretežno sunčano. Popodne je moguć lokalni pljusak, a temperatura će biti do 40 stepeni. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Vlasnici Nove željezare Zenica odbili prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ugroženo više od 1000 radnih mjesta. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica odbijaju izaći iz jame dok se ne ispune zahtjevi o platama. Inspekcija utvrdila da su 22 Bošnjaka nezakonito dobila otkaz u javnom preduzeću Komunalno Mostar. U Kninu obilježena godišnjica Oluje, kojom je 1995. godine uspostavljen ustavnopravni poredak Hrvatske na cijeloj teritoriji zemlje. Najmanje 17 ljudi ubijeno u ruskim napadima na Ukrajinu. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednice emisije Sjenka Jašarspahić i Adina Voljevica.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Fudbalerke SFK 2000 Sarajevo poraženi su od PSV-a u utakmici polufinala kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvakinje Bosne i Hercegovine na turniru u Luksemburgu izgubile su rezultatom 3-2 od holandskog predstavnika, koji je i favorit na ovom mini turniru. Strelci za našeg predstavnika bile su Amela Kršo i Dajana Spasojević. Holandski tim će u finalu kvalifikacionog turnira igrati protiv pobjednika iz meča Racing Uniona iz Luksemburga i finskog Helsinkija, dok će SFK 2000 Sarajevo igrati meč za treće mjesto protiv poraženog iz ovog meča. Fudbaleri Borca sutra nastavljaju put na evropskoj sceni. Prvak Bosne i Hercegovine u trećem pretkolu Lige konferencija dočekat će sastav Vitebska. Radi se o trenutno finansijski najmoćnijem klubu u Bjelorusiji, koji u svojoj debitantskoj elitnoj sezoni odmah stigao do titule. Meč sa gradskog stadiona koji počinje u 20 sati i 30 minuta pratit ćemo u programu BH Radija 1. Revanš je na rasporedu za 7 dana. A ukoliko izađu kao pobjednici u ovom dvomeču, fudbaleri trenera Vinka Marinovića u play-offu će se sastati sa poraženim iz duela Evropske lige između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Biće to i posljednja stepenica do još jednog plasmana u grupnu fazu ovog takmičenja. Mohamed Salah je zvanično novi fudbaler turskog Trabzonspora. Nakon 9 uspješnih godina isteka ugovora sa engleskim Liverpoolom, egipatski napadač stigao u Tursku kao slobodan igrač. Potpisao je dvogodišnji ugovor koji predstavlja jedan od najvećih transfera u istoriji turskog fudbala. Salah je dobio ponudu po kojoj će zaraditi 17 miliona eura do ljeta 2028. godine, a zvanično predstavljanje popularnog faraona zakazano je za sutra. Salah je ovog ljeta napustio Liverpool posle 9 nezaboravnih godina na Anfieldu. U dresu engleskog velikana odigrao je 442 utakmice, postigao 257 golova te osvojio 2 titule prvaka Engleske i jednu u Ligi šampiona. Trabzon je klub sa velikim brojem navijača te se može smatrati članom turske velike četvorke, u kojoj su još 3 istambulska kluba, Bešiktaš, Galatasaraj i Fenerbahče. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1, sportski program, četvrtak, 6. avgust, od 20 sati i 30 minuta. Prvi susret trećeg pretkola kvalifikacija za fudbalsku ligu konferencije. Borac, Vitebsk, bjeloruski predstavnik, posljednja prepreka Banja Lučanima za plasman u play-off fazu. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Četvrtak, 6. avgust, od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za fudbalsku ligu konferencije. Borac, Vitebsk.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Katolička crkva 6. avgusta slavi dan preobraženja Gospodnje. Ovaj događaj iz Isusovog života opisali su evanđelisti Matej, Marko i Luka. Pominje ga i sveti Petar u svojoj drugoj poslanici, jer je s Jovanom i Jakovom bio očevidac tog događaja. U drugoj polovini svog apostolskog života, Isus se jedne večeri s trojicom odabranih apostola popeo na goru Tabor. Ostatak događaja opisuje sveti Luka, kako su sa Isusom razgovarali Mojsije i prorok Ilija. Hrišćani u Rimu ovaj dan su slavili od 5. vijeka, i to između kvatrene subote u Korizmi i sljedeće nedjelje. Papa Kalist III. Odredio je 1457. godine da se u cijeloj crkvi slavi dan 6. avgust kao uspomena na pobjedu koju su hrišćani izvojevali nad Turcima kod Beograda 1456. godine pod vođstvom svetog Ivana Kapistrana i Ivana Hunjadija, poznatijeg pod imenom Janko Sibnjanin. Vijest o pobjedi stigla je u Rim upravo na ovaj dan, pa je stoga odlučeno da se praznik svake godine slavi na ovaj datum. 6. avgusta 1978. godine umro je papa Pavle VI, koji je vladao kao papa Rimokatoličke crkve od 21. juna 1963. godine do svoje smrti. Naslijedivši Jovana 23. nastavio je drugi Vatikanski sabor, koji je zatvorio 1965. godine, sprovodeći njegove brojne reforme i podstičući poboljšane ekumenske odnose sa istočnim pravoslavnim i protestantskim crkvama, što je rezultiralo mnogim istorijskim sastancima i sporazumima. Rođen je 1897. godine kao Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini. Montini je služio u državnom sekretarijatu Svete Stolice od 1922. godine do 1954. 1954. godine Pije je Montinija imenovao nadbiskupom Milana, najveće italijanske biskupije. Jovan 23. ga je uzdigao u koleđ kardinala 1958. godine, a nakon smrti Jovana 23. Montini se smatra jednim od njegovih najvjerovatnijih nasljednika. Po izboru za papu, Montini je uzeo ime Pavle VI. On je ponovo sazvao drugi Vatikanski sabor, koji se automatski zatvorio smrću Jovana 23. Nakon što je savjet završio svoj rad, Pavle VI je preuzeo odgovornost za tumačenje i sprovođenje njegovih mandata, često prelazeći tanku liniju između oprečnih očekivanja različitih grupa unutar katoličanstva. Njegovi stavovi o kontroli rađanja, proglašeni u enciklici Humane Vitae 1968. godine, često su osporavani, posebno u zapadnoj Europi i sjevernoj Americi. Ista opozicija pojavila se kao reakcija na političke aspekte njegovog učenja.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sjajan.
4: sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Na današnjoj preskonferenciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske na Palama resorni ministar Željko Budimir poručio je da će u narednim danima biti više policije na ulicama Istočnog Sarajeva, te da se još traga za Đorđem Ždralom, kao i da će biti formiran poseban tim koji će raditi na slučajevi